0: ama kira ona oba adwada ama ye ukwada ebi ama aso nya mama mso ama nesi ewo yere abrabo
1: nka me yere obrapa san wadare no hombo mpaso na o sore jina wadi ya ni ejise ebo ne ndiye mwa ni ejise ema na kunya na wa pre akunya no ho lo so action so ese ya so mama na sore ya so ni ene ku anapa o sore tam tras o jo soy
0: o yere
1: ni ya nkasa
0: o ni ya nkasa na sore
1: o ni ti ka sore sore
0: no bia o ba no o se de na nan ti o de na chi no ti ni sore no afa de e ma de o no
1: na sore o na sore
0: o pe ni o sio
1: mi mi kro pa na ka
0: o jidi o
1: mi jidi pa
0: e ti dia na sisi si e
1: sisi ya ide ni ji e se na ba so ni ji aba pa
0: o bia de ya bia to no so no ya re ama ni yesi
1: in fact, if you don't do me
0: 10 years,
1: don't do that.
0: And I'll buy my new Juada Council and I'm a yen, or Baba PM, and I'd rather find a switch in a way, my own,
1: and look great.
0: Oh, Baba, maybe I'm a castle for 2 and 2 crown.
1: Maybe so. It's a home boy, me, no coupon to you, boy. I
0: said, I'm coming,
1: no coupon. Oh, my dear.
0: We know in Amabasa, one of our papa, or Bafia, say, I have no. Na yere bu duwa guwe ntimi nante omo di yadi ato niso ube pili meni mekatila nse ya wadiba fami so abu wano ama diye woshe no ya wadena mso ama nabemu asedanko wati ya dansi ya echegu wenye na chile tumye wena amedi ya male ewo anomaje batasye yadi ya bafiyo onoma ijane yadi ya atina mamisho mfiyo di wadiba pili mu anomaje batasye no unyamena mutumye nena huwa desho ama ojiye ni faudye yadi ya na kanatu uo wasini sisi teacher niya uchiradi uo sisi ya nini wadiba jinane na asho diya chiradi mfiyo di ni yadi ya sisi yadi ya timi ya kanatu den ojimi nyeshe ni kunite menkano wabajo ada ejuada libnada ni hukwada te se na no pai ene obepie no ba ya obeka di onyame etumiye etre se onyame dum o onyame jumade ye na wo di no ene entre kesio eye re ayare sano eye juma mpa ano pai bi awu problem eye sisi yade wo di anante wo di akini wo di braba di adu wo di anante wo di akini tu anamo na bra ba di adu sisi yade ne braba di adu ye nkotiem aba ba wa bi okwa investi ane mame o yare na mame nube pye mwa sori fiyo no na omo yadi yano mame ni se na ababa wani se ne mame yadi yano eduna umati ane mame tiye mama omo ote nkase obre mame na kwa hospital na shwa doctor fo ate kia usebi bia hano mame ni shwa dene wano otua na moba yano ote nkase obre udi yeye kwa tiya dansi yano kwa shwa ne frene apira dansi yane kwa shono ube tiya frene ya di nkomo me number ni ya 0242 228817 0242 228817 ena me wa 0246 19 11 36 0246 19 11 36 onso fra me na fa problem ne tuma ne me ne nkomo na kira wade amade ehia no asori fio ena no pay ampaya ebeka kwa so ana fra me e wa 0246 19 11 36 0246 19 11 36 ena obetimi afra 0243 88 77 84 0243 88 77 84 me patwa sane so sane wa no manje mpatasie mpatasie bonjour na obesi usi ya busa sa o pe bebi asofu so no na asori fie no ewo kwa o pe ano pe ma ye si a problem bi ade bebi a asafo radi na kopon obetwi charge ye nko tie invest in girl ode no ma me be pie mu asori fie o ba na be said ye wa ko school adu mpempesu obi oni se school sama no ani ade ba so so no man na so abra ye start see I didn't hear me go up and I'm animal and I'm going to go to the other side of the earth.

0: na me se me ko en su se na me tete heya na e wo se me ne me doctor panyi ba ko edi nkomo na oma ya pomodeno se de tie no na se se de binu e cheche ne na se en chasini but doctor nyabo tre na wodi afa niema mu na fo wa cheche ya niema ekro niema ekko onu nko na su ye ho na okwa hu se niema pi wo ho no ma e different nya no baby ya onu pe ana heba hospital a wodi insurance Ghana insurance wodi ejuma ehin fa na benya na okwa ho no ma wo hwe abutre any how our yen a juma at the fanwa who was a one casabit matras amper. I had him but to me. A ye divine miracle power herbal limited. Divine miracle power herbal limited. Doctor E. A. Adu. Now see, and I'm a do a corner. You remember, Doctor Bidin commands the market create the enemy. Now what they have for me. Na wa cheche ye e bia ni mere wuti mi uda okura no ayede se obeda ade ba me ba ko mi wo se ade besa na misuru because de ni widi mba ye na na dwem no ei ana dwem so bia so ada to nyo bi kura no ne di nkomo ana wakase o e bia se mesia na obentin na yi na dwem kura fi so ana dwem no nko a obeprem paso san wo bi bia bi dwem ni ma bebre the yariya hudwa hudwa di abanusu the pressure was suru the pressure was suru onua kuruya wa diabetes onua kuruya ni yefunu onua kuruya ni kutuji onua kuruya ni ti onua kuruya wa daa wana yariya bako ni pedia bako yariya pia jiafa fuonichi umu na enyumri mikamfu Dr. Penyini edi amau Divine Miracle Power Herbal Limited Dr. E. A. Adu asuye ye ananwumre ye din komo doctor ma join me
1: yeah eja mira
0: na what you say
1: nyankopon tias for another room
0: you see ya
1: papa eno kre
0: na bibia boko die
1: nyankopon na dum me ho ya
0: eh ejuma die uyi bi u
1: eno kre pa
0: ejuma die kase doctor bidi e bidru heba eh ye ejuma untumi nkana wunya doctor
1: yi adu
0: ho no da de biara da Doctor, you may you mean come up a cra.
1: Okay,
0: and fire, wire, wire, wire. Did the car, did the car, divine power hormone.
1: Yeah.
0: Now, you're sure she say, and the choir, the first one, a jail for no piano, and farno, or Bahua, she say, oh man.
1: But that's a little bit of a so, but divine miracle power. Yes, she say, yeah, you dear go a quemono, a yes, so, who cry, said, you know, oh, shall cast a message. You mean, I can't, you know. Ye ye nam ye na nanom tete anamon no ekwan na ye fa so esa yade no saa kwan no ana ye nam so a ye de saa yare ye enti tete no so bi ko oduyefo nchen anase odisini nchen se okwa kwade duro a ye nyina ye num se obekọ no ye nchaage no ana se bitafrache eduro e ye bibiduo ye de ma no nso no ye ntong emframa no enti saa bule no mu na e ma hoto no e ye ntentem sabu pepe na oba ya suye wa etie ye ye wano ye ntong ye nyura ya ye no enfe ma ana ye nse ntwa ebuo enfe mtosu chinchilinchi situ itu ya minkakran kakra debi na dietie ni se ena mse yalia ewe ni pedwe mudo osu ntino enye yalia bakupe ani ebe tamasi ya nisuse ye efe etu wasie ejise dena ubo mi mami na pawe hii eni pedua ba kupa no yale dudua agia bosu nyina na agia gunu no ye ma no nyina ho odua wontue sika foforo bia no hu kwa yale sabia bia pressure obeto eho aduro diabetes obeto eho aduro nko me pacho osa obeto eho aduro nko eti wu firi wo no na chese wo sem sika nyina ase na doctor yi wa edu esense ye ye de ne nam ye na nanu tete anamo no so nti no so we register insurance na eye woni padua no ana wa register dia ma ni padua no enti efiri mutri so ekope mu na ase bibi biela atichima ewo mu no eye yase de eye yen ye dwuma se ye behwe na sa nye ma ni nyina firi ni padua no abosumi ba akontem enti se we register ye de bosumi ba akusi ho ma wo na wotwe bia a eye edaye wada eti se china no baby a wo bia no lo fe keke na obi hia o baba ba ba gie don be free o baba ba gie don be kwa eti se yale be se enan enim ensia ana se mpode aburu sa ana e ha wa o ba ye nyabotre e dia fidie ehwehwem ekoye fa so ba ye enuani a wudi a emwa wo ene ekoye e be fa so yale ni be tu efuru ni pedu emu nyina no nyabotre hwehwem a eno so untu eska bia na yewi a yale dudu ni nyina no ya ma obi a ho duro kakran kakran kakran kakran na na wotwe se me no wasa abadiem aba abahwe se bia duro de kofie koye ye no
0: kosi se se boa ye
1: boa o
0: die na die amwa bu se yare no
1: eso ate ana se eso ante die tie na tie ni hu ye iko bu on man ko review sa na enke do so pe sika foflo na so ye ye die ese se wo register insurance a eye 550 Ghana cedis no enu am
0: ontia
1: hwe biem
0: ei
1: ontia hwe biem
0: enu am se ye ma odru
1: enu am se ye ma
0: odru twi bia ba gi odru
1: na wotwi bia ba gi odru kopem se bosome ne beso a yale ni nyina ebe firi ni pedu enu
0: enti
1: so bi sa ye nhyehye ye se de ti ase ani efa so ade ye gima
0: de nipa ni hia ne se oba ode ne insurance card be ba
1: sanity ne ya register no ya register na fee no eye 550 Ghana cedis wonya tue ss ka ne ye card ne ma no pe eno ano no ene na wotwe bia wo de ba ye de ne fa fidiem ne ama na duro na wotwe bia ye de ne fa fidiem obu okwa wonya kwen ema ne de na ene na dwuma bia kohia
0: okay
1: wo de sa card no a ye de ama no no esuma no wo faase bi ana wo de suma ne ba bi ana wo de suma de yira na ne kompu a oba ne information nyina wo ye fidiem so enti ye gina card no de aba no so ne ye de no na de ama nipa wo suma no no na wo de akwa akoma no
0: okay and that is the ohia no insurance
1: no pe
0: na wa pe 550
1: Ghana
0: cedis registration
1: sir
0: if you are going to trace ke bi o
1: dabi
0: ta o tbi abra
1: da na ba ji wa dro
0: o kon so anya se dro na keke
1: ye di card wo fam fidiem
0: ye hwe ya rekre ha wo
1: na ti ye
0: ya sha se di dro account na o tno ba nya to ba ni asa ta modon se jiko no
1: sir
0: ye sa hwe se dro na ye de ma wo no ya re no dai di kan o ba ye no na yare no ebia ne gina PC
1: sir
0: ene wono no drew we no ne yare no e kosoro ana gina di gina ana se eso eti
1: sir
0: edro no bua no
1: sir
0: enye se opo ya ne atamo ye drew ko no ye drew ko no o bo cheke nya botre e de bua ni pedua no afa dog ifa ye kom kakra na ye hwe nyare wa hodua hodua hodua kwa ya mufaso na yare ni bifaso ya eba ene kwa amofaso abu treaty sa ya re ni free ni pedu enim
1: meda sepa mira se ya hwe ekwan ya yale ne faso ba ni pedu enu a gan ha no dudu na kwa ku gina ya dua ni die no ekwan ya ya faso edidi ekwan ya ya faso eye ya dua ne no enu na enam so ma yale wa bebre aba ni pedu enu ekwan ya faso live ya sitnem ye fie ene ye nwumam ekwan ya faso boy ya bra no so ɛno so timi di nyale wahodo pii ɛba na ne nyinaa no obi nkasɛ sɛbi na ɛma abadeɛ nanso ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtu aseɛ no ɛno ne yɛ adwuma pɔtee a yɛyɔ ɛno nti sɛ yɛhwɛ yale bi te sɛ stroke a ebi a ɛhyɛ aseɛ no ɛbɔ wo nkaeɛ na ebi a woama w'ani ama so nti yɛbu wɔ no mabɔ sɛ stroke no ɛhyɛ aseɛ a wɔte wɔ ne nipadua no mu sɛ ne nsa ahyɛaseɛ sɛ ɛyɛ ne titiriti afe kora de wɔte sɛ biribi nam ne nsa no mu nyaa te sɛ de sɛ bi aboa bi ɛnam ne nsa no mu no wanhwɛ ammoa afei obi ho ano sɛ ne fa ahyɛaseɛ sɛ ɛredwodwo abere korɔ no mu ne nsa ɛtumi yɛ titiriti sɛ ɛyɛ ne nsa no fa a wobɛhu sɛ abere korɔ no mu ne nan nifa nso na ɛmu ayɛ dududu afei ɔtu kora mpo a ɛntu ne nani sifa akompo bɛse na epegyapegya na ne nase epegyapegya na ne nane ehohono wɔnim nyina ne yɛ ɛkwan a stroke no ɛfa se ba ɛfa so ba nipadua no enti sɛ obi deɛ ɛtie me na sɛ ɔno ne deɛ no stroke no po ɛnya badada ebi a me ne wo kɛsɛ ɛbubu no agu fam wɔtena hwee kyerɛ mu ana wɔde anante wɔbu ɔkwampo a sɛ bi wɔda faako abusua yi ɔmokɔ na ɔmaba aba be dane dane no aba be pejano so no mun kakran kakra na sabi yedna kwa kusie jana so se awo yire ho kuja o nan bra yeso no mun kakan kakan ne na kwadwaye se kwa ohro ho se ni fa bi se se uti ni
0: bi su da fa ko kwon de pa ja no kwa pa ja
1: enye ye aje se emini no
0: emunu munu sa ni ha ho ni ya se bi ah yare da ho
1: sa yare da ho we se yi eni yare titiri wa o chine nyankopon ya aduma no pa ye ye ho aduma ebi su ana wo de ne de enye mfa wo nto fo na wo tin kase wo sisi no emu eya wo ya wo tin kase wo kotodwe no emu ya wo ya wo tin ka wo dompenu se dompenu emu tutu dompenu wo twe wo afrika de ama wo kotodwe dompenu ahono dompenu ama wo kotodwe na ahono enti utisu du kukurampo ana sisi wasani ya odi achichire tembia sisi wo pe ababa edikura na chese poma no no na se wutie ni na se wutua na mo ba oha obi eti sese no ene mu fidi ekura yen ene enuro a ekura yen ti ene etatahwe na wotwe mi enu mpokura ma aba ne kura wa sese wja aba ne mutufom se ba na jibi na wodi akire se bia wukotodwe na homa esese etimi twetwe na wutia wona ne so wankasa wutia wona ne so ebi mpo a yeso wonsa ana watimi anantempo a esese nipa ni jeu muna wankasa unanti sense ye di aduro akan enti se wuti muna se stroke yade e ha o maami bi stroke yade e ha o papa bi stroke yade e ha o nua bi ama sisi ye woda from wabaye adesoa e di amabusua na me patcho me di mi telephone number e tuja
0: okay
1: mesre se fa number ina wo kire ya mi aduma no pa hwehwe a kira kwan na woni ye mehia ye bema na duro mapa ama saa yade a eye dompem yade ama se stroke mu bo yade no ebe furu ni susima number no eye 0542 08 08 99 99 83 0542 08 08 99 83 83 ebi ana wo hwe yakira kwa mpo atwe kumase baba yara sports stadium ye wo park ni so ankasa ebi ebi busa sa stadium ni nchemu ana stadium ni nchi ana sa hefa mpo atwe ye wo stadium ni inside park ni so uga park ni so a ye wo store number 35 eno wo scoreboard na se pe
0: te ba uga stadium ni inside
1: uga stadium ni inside
0: ayi e fo se ayi bebi ayi omo ye ho ye friend
1: bebi omo ye ni kwa de wani mu Mabio mye yinu wa yeye wo inside ya
0: kasa Ube uwe msa di oba fwe bono
1: Saa
0: Ok
1: Uwe msa di oba fwe bono Mtu uwe mwa Busa security nise upe doctor na Owahani Anasa uko doctor niho Obe che okwa muafasu Ube timi yako fwa makoba Na odi abe uwe mu Eye short kura Ube timi yako wako fwa Queen's Gate
0: Ok
1: Queen's Gate Na wansu odi abe uwe mu Eye short kura Ube timi yako fwa ye papa Unity wa yoho na wo dia be wuram wo ho no eh short kura enti fashion wutrim se ye wo sports stadium ni inside sports stadium ni ye wo inside eh ho eni ba bia doctor yi wa edu me ho na me patcho enye stroke ni nko eni yade a wo kena ne ye ho adwuma ye be diabetes ni adwuma
0: okay
1: asi kire yade ye na eno de kuma sinyan me ba ha no diabetes ho ani ya soa me asi magongon ni patcho ti edin ti a omo bo mabongo eso ame edisi agongo anom de menam stadium o park de so no eye diabetes yale e owu ame kire se wono no watu kwa pen na owa fidi na ye de church sugar no ono anka se obi ofie enti anopa bi ansa na obi didi mpo no ono anka se di ka check ne ho ansa na wadidi na be se mfie mi ansa edi ko mfie na ni de ni sugar no entimi ntema fom abili ni deni no bache ya kibia na wosro enti first day anu waba mihono wache ya ki yenu na eye 19.7
0: wosro
1: na chese e wosro e wosro wanusu wa deduro su owo insoli upaniye osanu mesede pen
0: oh.
1: Osanu metformin eti chese pressure duro any diabetes ya dua aji di diye ubiye ni bagi mi china udi ya na chese emu ni diya mumpo ubu ni bagi mi nesene kwa unwa di na mtitama nesu ya
0: mpese ni uye bifikra
1: na wamene
0: sene huda biya
1: sene huda biya enki wabani ushiye guwa na odeche mse mishye na wanuwa kwa ni yale niye ni wanuwa chese wananti hable heba sente sidiye okasu wabubu diya chile miya wanti minkai na asedu watene minkai wafidiye sunu obabe somare ena msu olumai mide ya nsomire esa nse nedua nkasa nkasa a etuwa siye ana meka huwa semu uredio sunu enti se eda 19.7 diya udiya mamimu waduni na kwa ye na watu senene
0: sabra
1: sabla
0: mm-hmm.
1: na ye ncheki niye shwa udiya oba fafidiye ni bila na wabe cheki ume ni
0: mm-hmm.
1: niye shadiye etu wadi ya duwe ni kufie ekwa kwa yoi ni mani ya ni tiseti eni ya duwe kwa uti mdidi
0: mm-hmm.
1: weyeti ni nibi anum anopa nwa yeti ni nibi anum enyumili weyeti ni nibi anum anopa nwa yeti ni nibi anum enyumili enansu ni su ya wabaha ya yesa cheke nini na afiku wadi ya afri 19 no ababe ton 9 9.8 into a ya twice na na watia me ano se me kanam so se last week ba me ka opa wa so me sa tia me wo so me se me be me mu me ye nkofo ene ene me na ni de me wa me bibi no che me se wo be wa cheke